0: Sí.
1: Nada. Dificultad con letra. Epa.
2: Ya.
3: Zumba.
4: Zumba.
3: Van ringiri, van ri, ungaluzi longoloko, zumba.
5: Kumana nili vanre, ungaluzi longoloko,
3: mama mama.
2: Nyama yakara ayabwa gaya, abu hamu huna hakuwa kupapa.
6: Eh, uyanu mwanangu, uyanu mwanangu.
2: Jinani, kijiji nyapeli.
6: Aya tami holi ya papa yu, tabe.
2: Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Eh, mama yangu zagu chaku, ii, ama mwanangu. Jama chivuya ya chapu pezaku, mamu wago gaya yi. Agu, chile kudoku manamati. Je wakara uyabwa ndrangani wanu, uwe kanga nyama yi. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi, mama yoyo, nyikiana na gaya yi. Jinani wangova bula donati semana. Uwole lakano kwa yupeza ngi. Uja uomuga ya wago Wete kupimisa kwa ulu nyukungi negu muhunuru Yina nikitaji buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mawagu tutamwembe Aja ulu bedilego matiu gaya Jangu zitu kusananaga Ah, sisana sagu soso
6: Eee
0: Mwama mwama

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kumana Nilibandre, Ungaluzirongoroko,
2: Mama Mama.
3: Nyama ya kara ayabwa gaya abu hamu huna hakuwa ku papai.
4: Eh uyanu mwanangu uyanu mwanangu.
3: Jinani kiki nyapeli.
4: Aya tamiholi ya papai huu tabe.
3: Auga minro sabadwa kara auga domingwa kara auga muvuloka.
4: Eh hey, mama yangu kwa zangu chaku ii amu mwanangu.
3: Jama chivu ya chapo pezaku mamu wago gaya hii. Agu chereke doko manamati. Jewa kara uyabwa ndrangani wanu uwe kanga nyama yi. Ukara na urompangu nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyiki ananagyai. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa yipeza ngima. Uja womga ya wago wetangu pimisa kwa runyiku yidego muhunuru yina niki tajibu ya kagaya para kubi enu ya beza matiu janya mai wago tutamwembe aja urube dilego matiu gaya jangu zitu kusanana ah sisana sagu soso
2: mwama mwama
5: kuri vandre vandre ungaluzi ndumba aba rati Msambike
6: tepu yile poderia kamu uninga lanshi nyamai watsabu mwaka masengo umwembe
7: umwembe
6: pronto abo hamuto adzeka uzangaraja
7: ukwani kwa umwembe
5: ndumba piano gitara
1: kumana nilivandre ungaluzirongoroko
2: mwama mwama
8: upusha undorele kaira nupano kuveta tata hiveti hibu imagina rupusha undorele muhuni hibon hengura unopo heva tunyavani ingu respecta wa babi watu urikeke kumba Dimitri nitu uru upusha undorele maji muhuni hizege rupu deru etu zifamilia kumilayo e por isso sanana sako hibuzare ndanganu watu puriki hau tumisa maga na basi idipoji ne guvenya gambi nupudu guvenya nguzi wa guvenya e violensa psikoloji maji odu kumana kajitau kamu kulikana basi nyao ne pudu guvenya so puduka e mwanangu kajiri karati kizi enu aliregi mamai papai mumai pudere kasana na sanu kisi sigirisa ku fragilizare então sana satu sigira nyamuhiri
2: mama mama
9: yakat mingisina ni 13 horas ni 19 minutos edmana mahungu mangata ku giputkeze ni Manuel Chimel com kuni Luiz Batista manga segundo kuno hina kuninga longoroko interativo kanga yolovadzo ku pindra apa rapus apa rapus Moçambique na sala ambos ao segundo mundo oi cuca malziva na cuia tio

0: ba retratista go khwatsi wena jino ba jolako ka siku ba simama a kuma tiro wabi na kambe ba palusha
1: azoko ndi ba jolako vanghana lava nga ni talento vanga ni vamahaku vanga ni art hikuva a art kwa hi yona leyi a ku i ku designyara basi a titalento ti tele ngopfu to hambanahambana tanihileswi leyi ndzi va byelaka ku ve va pumbeleka ra mitrabalo ya vona va ya lumasidade ka swilonyana va maekontro nyana va munisipi va va kombisa mitirho ya vona hikuva van'wani va disixitiri hikuva swo va ku a leswi swi nga ta ndzi vuyise hi chumu tanihileswi design byo lava ku u timisela lowu nga tirhi u timisela kumbe u kuhama ndzi kwa siku ndzi ta humelela
0: hi xona vanghana lawa ku ve mabulo ni munghana wa hina kutani murambi wa hina Ronaldo yena a nga retratist xiputukesi kutani mutsali wa swilo swo tsalangana a xigava xa hina xin'wana kwalahana hi tshembisa ku ya a Vhiki Kitapu ni xin'wani xigava xo fanana salani
2: experiências de vida.
3: Kuidaya kasi jigawa jeji nya jifananisu nyama banyero apakasi kuidaya kumungana jinana kwa zao kujira kwa adzi renzeweta nyungutumba ucheni gao mungana wamanega unu ingisa ungumanega nujira julu nya ukari kwa kwa zao kuzi renzeweta nyunga si uipua kukaji kati jeji nunga sipeli kupeta kasi kupimisa julu nya ukari kwa umanega unu kwa zao kuzi renzeweta umu nya uomi wako hiko munga si ndrani nya longoroku watu uu nya watu wapia longoroku uu kasi umanega unu kuhanisa uwe mutu mupia kukaji kati jeji kupeta kambi kasi unga kuka ohana ku ohana ku tungu zaga jizimba ngulini kasi tamana jizimba jiji

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kumana Nilivandre, Ngaluzi Longoroko,
2: Mwama Mwama.
3: Vanyamayara, vangu yiti kuhambarisa mitumi yao. Soki, vangu zuhunzi sabambe. Wazaya nguzi batani, malitenya kwa ni hengu fana. Majinya vangi vangu yiti kawo mitumi ya mani kei. Kuyinani, aku asu uji adala bela pina ya mitoki. Oza apahari pandu. Na ambara wala batumaku, panu uku kuprofiduri. Vangu sidi. Soki, isikira uvu hunu, mapangu, masitiji, orgulho. Kuzunguzu, enonga nyama yae. Porque, kumo kane kwa ni hengu fana, ja vali kabote utuma palavra ya kaya mwamu.
1: Mwama mwama.
4: Kuri vanda ni vandre. Ungaluzi. Ndumba. Aba Radio Moçambique.
5: Tepo yile. Poderia kamu uninga lanche nyamai. Watsabu mwaga masengo
6: umwembe.
5: Umwembe. Pronto. Abo ha muto dzega uzangaraja.
6: Ukwalo kamwembe.
4: Ndumba. Swa piano. I gitara.
1: Kumana nilivandre, ungaluzi longoroko,
2: mwama mwama.
7: Nyama ya kara ayabuwa gaya, abu hamu huna hakuwa kupapayu.
8: Eo, yanu mwanangu.
7: Jinani, kikiki nyapeli. Aya, tami holi ya papayu, tabe. Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Ewe, mama ya ungoza kuchaku, ii, amu mwanangu. Jama chivuya ya chapupe chaku, mamu wago gaya hii. Agu, sere kituko mani mati. Je, wakara uyabuwa ndrangani wanu, uwe kanga nyama ya. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi, mama yoyo, nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uwole lakano kwa wepeza nji. Uja uomuga ya wago kwa tangu pimesa kwa ulu nikuwa kidegu muhunuru yina nikitaji kwa ya kagaya para kubi enu ya beza matiu janya mawagu tutamwembe aja ulu bedilego matiu gaya jangu zitu kusanana si sana sagu soso
1: mwama mwama 14 horas ni 8 minutos mwengiswa rati Moçambique uomo hina kuresa mitumu kujitonga kawarra nyama higisu kunukunu kujikati nyazi 14:30 na ninge ulanga kami hagani ya kutisi mila barabi Moçambique.
9: Edu,
1: Lundruga Carlos Nizai da Kongo, Kuyizimba Yemga Edu, Muhunu Kamatsiguranwa Galera John Du, Muhunu Edu Murisi, Nakuye Beliwe,
9: Edu,
1: 14 horas e 9 minutos, Miha.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongani katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

14 horas ni 40 ni 31 minutos ku sangula ka magambu ya mihlakano ya Planeta Miri siku legiga nyamuntlha mulunghiso ku hundza siku ga wutlhanu ni muni ka hweti leyi nga ka yona ya Mayu 2026 hi famba kala loko byi ku dzoitora xa tikweni ga Mosambiki xikhati lexi hi to hahlukana switichi swinharhu tinyambani ka Gaza ni ka Maputsu. Tsimatsima nyamuntlha Musambola 2026 ku ni nhlakani wa ntivitivi ku kumana ka swikankanka ferroviari wa ka Maputsu kutani Costa del Sol ni ferroviari wa ka Maputsu aka kampu ya Costa del Sol nhlakani wa ku lumba xigava xa vumbirhi xa maphikizana yo khavela ka xikhumba hi xinyimi xa tiko Musambola 2026. Jornada enga vula tolo ni kuringana ka Association Black Bulls ni Mashaken hi 0-0. Kutsika kaleswo tativa tin'wani ta ku yelana ni maphikizano yo khaveliga xikhumba ka provinsiya ya ka Gaza lomu a provinsiya nyambani ku biliwa tasa Mosambiki kasi ma eliminatoria ya fase provincial a ka Gaza ku kari ku tawulawuliwa hi maphikizano ya ku khaveliga xikhumba u lunghiseli na Fernando Mukhantswa makunhu hi leti hi nga ti lunghisela ka siku ga nyamuntlha na ku nga ya sal ndzhaku a maphikizana hi xinyimu xa tikohombe Afrika ni handle ka Afrika maphikizana ya matiko ya Europa nyamuntlha tikweni ga Afrika do Sul va lwetana hi wunhena Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates kasi Mamelodi Sundowns amukela Swelele Football Club kasi atlawa wa Mamelodi Sundowns u yendzela Magezi kutativaka ku himana to humelela sena ku karhi ku lavitiliwa ku tiva ku himana nhena mitlawa le mbiri Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns na vakari va nyonzovetana kutani ku landziselana aka tabela classificativa. Na kona nyamuhla kutativeka ku himana to wina ka Primeira Mão ya final kutani hlakani wa kumbitisela ubiliwa kwe zwandla zwimbiri laha ka achikari ka USM Alger nika wa Zamalek wa tikweni ga Egyptu hi ulawula hitasa Nelson Mandela hlakani wa kusangula ubiliwa nyamuhla kasi viki gitaku kawa wa USM Alger uringeni akuya ndzela Zamalek akayiro Egyptu kasi zwa swikota kukutiveka ku himani loyi a fanele ku tlakula xikotela xa maphikizana ya tasa Nelson Mandela. 14 ka Mayu hi siku ku nga vikisiwa aku ku biliwa hlakani wa kumbitisela wa letona tiyelanaku ni maphikizana ya ukhaveli ga xikhumba Liga dos Campeões Africanos xa xikarhi ka kawa wa Mamelodi Sundowns wa Afrika do Sul ni kawa wa FAR Rabat wa tikweni ga Marrocos. Hileti hingana tuka siku legi ganya muntla kasa kuta hengele tela wena mungana mwingiseti kama gambu ya mshaka na Planeta Miri ilo ngolo kuwa umbiri aka huitilei kutani viki ga umbiri na hekumbisa mapikizana kutana ama gambu ya mshaka na Planeta Miri ya kuyelana ni Musambola loku pimi wali zwa kuhi segunda jornada shungeta ni Musambola hita ula ula kunga hekali tishayu kawalu wa Costa do Sol wa mkela ku ferroviari wa kama putu patini kalendari ukutani mshaka kani yonhli ilumba ku a segunda jornada ya maphikizana yo khaveliga xikhumba hi xinyimu xa tiko ga Mosambiki ku nga hekali hi ta yendza ku ya tikweni ga Afrika do Sul kasi zwa swikota ku ramba Eduardo Figurão a ta hi tivisa xungetani hi manyawu ya maphikizana yo khaveliga xikhumba hi xinyimu xa tiko ligiyani hi wulawula hi Premier Soccer League ku nga maphikizana ya lisima ngopfu hi xinyimu xa tiko ga Afrika-Dzonga. Avitu nzi drasi umakondela ka useketeli na nzi seketelwa ka uonileli gamchini larsi ushau hivitu gachi kwata chonchi chava inakulori lavati nyimisele kukulungi kushengela kama gambu ya mishakane wa Planeta Miri zongeni katiku hamilosa vangana vangiseti vastichi zinaru.

kasi xungetano hi ferroviari wa ka Maputsu loyi aka mihlakani yo mbitisela va nga yibela aka Musambola kwala kanyisa leswaku ntlawa wa Costa do Sol aka muni wa mihlakano ya ku mbitisela a winile makhati manharhu va ringana kan'we ni ferroviari wa ka Maputsu laha ku nga bindzuliwa a tlhanu ni swimbirhi a swigolu aka tlhanu ni swimbirhi a swigolu a muni wa zona zwilumba a tlawa wa kasa tlhanu wa zona zwilumba a tlawa wa Costa do Sol aka muni wa mihlakano ya ku mbitisela tlawa wa ferroviari wa ka Maputsu u nukota a ku chela a swigolu zwimbirhi tsena.

Makunu kunga hekali hitala vetela tingela taku kumana niwa inakuluri kusukela kama putzu kasizwa zikota kuvahitivisa shungetano hitlakan luu wa Costa do Sol ni ferroviari wa kama putzu hitlakan wa antivitivi wa mapikizana hitlakan wa lisimangovu wa jornada numero 2 kama pikizana wa kavilga chikumba hichini mchatiku loku kuchukisi wa lisima loku kuchukisi wa hematimu ya mihlakani lei kutani matimu ya mitlawa lei yimbiri aka musambola tsamela la gumungana mwingiseti hina wena kala loko swiku dzoitora xatikweni ga musambiki tinyingi ututikuma aka magambulawa ya mihlakani ya utlenta miri heulile loma province nyambani nakona se kubiliwa tasa musambiki fase provincial

0: kumana na Carlos Sibindi zwaringana akuvahi ku chayela lisimu nenga sichikela ka ku hitiva hi segunda parte ya mapikizana lawa ya mapikizana ya ukhavelga chikumba hichinye muchati kugahinaga Musambiki Mosambola 2026 mahlu na mahlu Costa do Sol ni Ferroviari wa Kamaputo segunda jornada ya mapikizana ya Musambola. Ungese zwilungile ku ya kumana na Carlos Sibindi. Carlos hi sangulile segunda part.
1: Na kunene a segunda part a sungula sosi ka makhelo a mabidi loko ni lavita a ku vanga ni ku cincana ka vabeli sosi va humisiki swona swisitano ku komba leswaku timhaka ti nga ha enceka ku fambeni ka ntlangu lowu. Kambe ke a Ferroviario de Maputo na Costa do Sol vale ka 0-0 ana izindlela ka ku bona leswaku ntshilisa ka vaxiswana ngopfungopfu hi tlhelo bya mafambelo loko hi pima leswaku a nkama ku sungula a nga vanga xiswona a Ferroviario Costa do Sol na yena hambiloko a yantsile kambe ke ahandzu a wu kotanga ku ve ni ku tlhantliwa hali xikwisi xa 0-0 a nkama lowu kutani ke a wu kumeka mbeni wa ntlawa wa Ferroviario a kuya hi ku chavisa kambe Ezekiel a n'wi beketelile laha yena khasa kuma ka solo kutani ke mbo wa pito a nga vanga ni ku ganaganeka a bipito kweni yi ta khatisiwa Ferroviario va tlhela va khateka ni karton malaya loko Ezekiel mbeni wa ntlawa wa Ferroviario kambe a ni hlaya leswaku a ka xiyenge lexa ugamu ni navela ku vona leswaku hi ntsini swi ta ka va xiswona xikasi ka Ferroviario lweyi na Costa do Sol lweyi a jaka ku ve ni ku na yena a laya mahlweni ka sike Ferroviario a xava ku ve ni a siyiwa hi timela ka nkama lowu ka majornada laya ku sungula ka Musambola a nkama lowu ni vona ka mbo wa pito a yi ka bank ka va Costa do Sol a vitani a xizu kumbe a nga va vateki ni ku nga va mani xizu xa ntlawa wa Costa do Sol a mi komba karton amarelo na kulukulu va ta va kombi karton amarelo ka Ezekiel kutani ke a ntlangu ya mahlweni lana ni vonaka ku fikisana ka Ferroviario na Costa do Sol nkama lowu mbelijetosa va ka bolo kukeni ndzele ka nini wa tikapatiso kaendla sampaya kumba bolo za mahlweni kambe ugamu xiku mhlanga hi le kula kelisa bolo mbele wa ntlawa wa Ferroviario wa Costa do Sol ya ka guardarede kambe va Costa do Sol va nyiketana hi bolo kelisa ka bolo maduza ka Vitor kutani ke lwa sisaka hi maulu mbele wa ntlawa wa Ferroviario kutani ke bolo zikasaka akhelweni ndzi ya luza na swikumbiwa hi va Ferroviario a ta va ku xikumetela ka Costa do Sol a yi nisekile mbeni wa ntlawa wa Costa do Sol ku ve na xikumetela bola ya ntshako na ku humelela ka nuna mumbeni wa ntlawa wa na dumba ta wa xibombonda kutani ke ya pfula ka bola ya khelweni ya kuma bola ya kendela ku humelela ka jasa ntlawa wa Ferro ya Costa do Sol va mu tekela bola kambe hi le kulu mbeni wa ntlawa wa Costa do Sol a khelisi bola ya ka guardarede yena Armando kutani ke a va beli wa ntlawa wa Costa do Sol basi ti bola ziya luza yi ta xikumetela Ferrova yi xikumetele bola khelisa ziya ntshava la kumeka ka Jetuza a nga yi kumingela khelisa bola ziya ntshava la humelela ka guardarede kutani ke a suka ka bola mubeli wa ntlawa wa Ferroviario va hlula mubeli wa ntlawa wa Costa do Sol va gadani hi tinhloko ni mubeli wa ntlawa wa Costa do Sol lwa tiyingisetaka kulonkama laha ni vonaka leswaku foya lweyi wa Costa do Sol va n'wi foyi gotwani hi nhloko laha kutani ke foya a nga ha sekeleki ku ningeni va wudhawu ku ve ni va vona matshamele ya mubeli lweyi wa ntlawa wa Costa do Sol lana ni hlaka leswaku i ntlangu lowu hambiloko ku ni manyawu a swi noxisi leswi swi fambisaka hi swona ni vona ku ve ni ku ni ku nana hi ntamu ka vabeli hambi va Ferroviario kumbe va Costa do Sol kambe ke ni ku henyahenyana swi tali hi ntamu ka ntlangu lowu kutani ke foya lweyi va yi bala hi tinhloko mbeli wa ntlawa wa Ferroviario kambe swi n'wi timela mbeli wa ntlawa.

0: mitumo ya ndungisu mitumo ya rat msambiki msoro provincial ya inyumbani chikati chakuveka sechimane kachitani mahungu mudi tikuone idzano viewers
1: Radio Msambiki inyumbani.

0: Ingiswa Radio Msambiki halo saho ya hoya kandima ya mahungu ya kulumba litsikudiwa da munu himaneka ko hichitaka sini yawa mamaneka ko machikamsela toto kona vahanyi va distritu ya Inyesoro Pemba ka province iwa ya Nyembani nguvana vatakona vachinengela mitamu itakona chimamhangu mfumu kasi kuchikwatisa utumi wawe inamaneka hichitaka mbi ni yawa mamaneka ko machikamsela toto kona vahanyi vani waka distritu ya Inyarimi nguvona va maneka ko vachi khamusela toto kona kawoneka ku antsa ka wona nganga wule na nkona waka mitumu ya kuhambanambana itakona ichimanhwa ngumfumu wa tona chipandi chilena vakhamusedi mhakayiwa nkona hawaka kuve ngudungisiyuwa kudi kulungelu ntanu wa makumi ni muni wa madembe mokata mahungu ya kulumba tsikudiwa damunu mahungu kasimamaneka kumadimanzani ka Paulo Masango kumakoni Luis Batista ani wakamichini ukushuvela wengisi unene inatula mahungu ya tu ngukuwe hechi amba yawa wamaneka kumachi kamusela tuatokona vahanyi va niwa Nyasoro distritu imaneka kupemba ka province ya Inyembani va maneka vachikhamusela toto kona taoneka kuve ukhaluleno chimaneka wichi anza nkona hawa ka mitumu yo tsalangana itakona ichimanhwangu mfumu wa province yo ya Inyembani loku vadi khamusede mhakayiwa kantsanganu ngathangelwa ngu governador wa province yo ya Inyembani vana va maneka bachi khamusela toto kone kuna ni mitumu ya kufana ni sipitali so sitako na sichi akwa kwa banisela mati hambi ni magezi kumweku ni kuchukwatisa sitaratu ngusona kasi sitako na sichi woneka kukove sichukwatisa ngutuka madembe uyoguita na kusisi sana mitumu ya kuaka sikola hambi loku tiduku halu vona mamaneka bachi khamusela toto kone magezi kama hoki ka chotsi chitsungu nkoneho vakombela mfumu kuve uchia masoni ni ukhlonyetela magezi hambi ni kuchikwatisa kambi mitumu kwa banisa la mati ni simbi asiwa simaneka kusichiva karata kasi governador wa provinsi ya Inyembani Francisco Pagula ngene mpela angamaneka chikhamusela toto kene sikaratu siwa singamaneka sichive kwa sina nilisi mangutu nkoneho mfumu unasimama na uchia masoni ni kuve uchilavetela tinzila taku khamula sikaratu siwa
1: Leswi vulavula ku vutlheni laha u ka vula njhani hi nawu u haxaniseka a hi swona loko u chikela ka A na B a ma ndzi kuma ya ku hika ko ma hi ka C haswani so swa karati kusa loko byi ku xanisa a ku chikelela ka mungana byi ku tsakisa hi kuma yini byi ku chikelela wena a hi swona maswara veka leswaku u tsaka hikusa leswi vizini va nga nawu Rikomisa lezwangu azwa hakie linguvu brazizi chikelela anjo baba bai na wana Nzizwili papa ina ula ule hima painela Ama painela prioridade Hila vanga le kuli nguvu Lo munga alu hima painela Mwena kula kula kwa mamangulu Si mamani kuchela magezi Anjo wa jula wako Loka hula kwa lu munga vula njani Magezi manga kwa lahi ula ule hima painela Hala kulisa kikule Então a dirhinga na uhere lezwaku mwina lo mukavula njani amagezi zizili munga maga jami ya blanka makuma mwana honoria loku mungu kuma munhu loye ako brara kuma ali brami chenisa magezi itisili mapuiza la Ibrahim kasi no Ibrahim tira ni vanhu lava então kamu fumu azvikona lezwi kamba magezi kuni programa living energy para todos amuri hichumu magezi machikana lava chikana vo makombrara ho kombela ku muhijela muhijela la mapolisi muta jela chef muta jela administrador loko va swi tsandza vona ndzi ta ta mina ndzi ta tirhisana na hikusa mufumi wo u xava ku maposti wo u xava ku amakambu zonke wena u kombrara mari leyi bro yi tirha yini a zi vana va papa ni va mamani hi zwili mhaka leyi ya xikola hi la ku hlamusela leswaku a xikola u ri norma kuni distansi ya maxima ni distansi ya minima la mwena mula jikara azwana i amalulu la munga na humwina aswala basi kazi na kumikamsela kwa kusangula hii set maklasi a partir da sétima classe, oitava, nona, a mano ela para acontecer, o número de professor também faz o quê? Cresce. Então, logo, isso era a escola básica lá. Engata a gente tinha uma gonzice. Voto rola, na vaga tire, nem 10% a tiro logo, lá vem a cuba tira e o ito.
0: Governador wa Inyambani, Francisco Pagula, na chikamusela tuatokene mfumu pela unasimama na uchipinyama kasi kuisa masoni makungwe kwa mbanambana ayawa manumane kama chivunetela kuanza ka district ile na ya Inyasuru. Hina kukangu Inyasuru, hina kongoma aniwa Inyarimi, vahanyi va yona district ile na vamaneka kwa vachikamusela tuatokona kuna ni siku mbi susu wa mbanambana simaneka kwa sichi mbomba ngu kuanza kawana inganga ulena vona vama nikibaji kamusela ngundu ngisu yuwa lukwa dibudi mitu mwerad Msambiki mkwana haka kwa viku dikulungedwe nkanu wa magumi ya madambi nimuni kwa tachi doropana ahawa vona vangamana kibaji kamusela ngu mitumu ya kwa banisela magesi kwa banisela mati ambi ni sitaratu ingatiwa titako na tichi

0: 20 horas ni 21 minutos fo to bilu nyankundela wata kasukuta hi ambela matim.
1: Matimo aditsiku nove kamai walidembeda 1970 kayimbi nga chivaichioneka kuvide kuchioneka timhaka takuva kumahwa quarta sessão ya comité central ya Partido Frelimo Frente de Liberação de Moçambique ahawa kasi kungava kuchilandiselwa ngudi banza da hombe ngutu diwadingavadi diwonekide iku segundo congresso. Comité Central ya Partido Frelimo iku Frente de Liberação de Moçambique ivide ichi umbana nikuva imahadi banza kukhela ngudi tsiku da 9 kamayu walidembeda 1970 atsiwa na xingweya litikoni ka Tanzania kasiku nikukuoneka nikuva kuxolwa tiwa tingachiwonekisa tona kudwa kayimbi ingava ichikhulula diko lathu ka nkoloni wa Portuguese. Kambe kankwepa ungava uchipaluxwa kadibanza dilewa kuide kuchioneka takukalaveka takuveni kukuxuxwa tokari ngukukudinani michawa mimbidi indani ka Partido iwa. Kuvide kadibanza diwa da quarta sessão ya Comité Central ya Partido Frelimo ahawa Uriah Simango angava achihingwa ka nchangano wa Partido Frelimo nguko ene vachinlumbeta titakuveni ko achipwanana ngutungutu ni maputukezi ayawa kasi mangachi mahatakuveni ko yimbi iva ichisimama. Kecho chikati Samora Moses Mashele ngene angava achichatwa kota presidenti wa incha wa Frelimo kambe Marcelino dos Santos avide ididilanza dakona. Maka ingava ichioneka kuti takukadibanza diwa da Comité Central ya Partido Frelimo kuide kuchioneka timhaka takuveni kuva vange vachikholwa mpela takuveni kungukuva kuchidwiwa kahombe ngutu kuchidingana kuveni ku amua kungadivide kuchikhululeka kuva kusimama nikudwa nimbiwa ya hombe ngutu. Votse livahanya vatitako la Musambiki vachifela kuveni ko vepatana madona kuveni kukuxulwa enkolonyi. Katitilana kukasi ni tatiyimbi kuvide kuchioneka takuveni ko kuxulwa maputukezi yawa mangachiwa machidwa ngutungutu ka miganga ya Frente ya Tete. Kecho chikati kambe ma Forças Populares de Liberação de Moçambique kuma socho aditiko datu mavide machi umbana nguhaka kunene ngutungutu ka miganga inga divide ichichuseka sewa Cabo Delgado nini yasa. Kadibanza diwa kambe da quarta sessão ya Comité Central ngudembe da 1970 kuidi kuchioneka takuini ko atitilaveka kunguini kukudwiwa kala kuza kushulwa inkolonyi tisidingani kuini kukuwa tidihota tisegredu. Kankwepo nga uchi palusho maguto kadibanza diwa Frente de Liberação de Moçambique ivide ichimaha titakuini kungu masikoyo kunga uchioneka kadibanza wambomba ngudisuda 9 kamayu ya dembe da 1970 atsewa na xingweya kuva kuchioneka takuini kukufela kuini kukubindulwa nguhaka kunene mwati tembweni ngutungutu ka miganga inga dividese ichikhululeka kuwombomba ngu miganga ya upemba titikola tuda Musambiki. Kuchivase kuchituma nchano wa sikola nichimwecho siwa singachiva chituma madiona kuini kukuva kumahwa mitumwa ya hombe ngutu ka miganga iwa se inga dividi ichikhululeka. Kamiganga inga divide ichikhululeka kuchivase kuchigondwa kala mua ka primera hambi kambe ni segunda klasi atsewa provinsia ya Cabo Delgado kudwide kuchidulungwa otsele malungelo akuveni kukuva kuoneka sikola hambi ni ma internato. Nsana kadibanza diwa da hombe kuide kuchioneka takukufela kuveni kukuva kulitudwe ishikola sekundara ya Frelimo atsewa Dar es Salaam tikuoneka Tanzania amua kungadivide kuchivaleka ngumhaka yati tingadivide chioneka takuva kuchioneka guje wombomba nguchololoko ya sekondane siwa singachiva sichitangelwa ngupadere gwenjere. Nsana kakuveni kukudionekide dibanza diwa da hombe da Comité Central ya Partido Frelimo inkolonyi wa mputukezi avide achimahata hombe ngutu takuineka angaba achishula incha wa Frelimo ka ncholo kwa hombe uwa angaba achiumaha ngwadandotona ino gordio ahawa ungao chiguita kala ngu inchima wa agosho wa dembeda 1960. Nsana kakuini ko vadivide vachishulwa kuvide kuchioneka edita hombe tiwa wa putukezi wangava kasi vachishulwa ngutona ka yona operasaun no gordio iwa. Ngutiti mwangachiba vachishupekisa tona masocho a imputukezi vachidawelwa nekuva vekhuduselwa milenge hambini maboko nekuulelwa kakona ka operação No Gordo ahawa tingavati timaheka takuweni kungulitsi kuda 25 kaabrili wa 1974 atsewa ditikone ka Portugal kuva kuchioneka golpe de estado. Nove kamayo wa dembeda 2004 avide achifa iembeleli wa hombe watikone ka Johnny Brenda Fassie nyane walindando liwa kasi lingavali chiziwa ngutu amua mtikone
2: kulindila pema mkopozi ya unyana wa telele unyashara.
1: Brenda Fassie avide kidwe ngudi dembe da 1964 ngudi sikuda 3 ka novembro atsewa langa Cape Town avide diembeleli wa hombe ngutu yuwa angava adina nintengwa kudona mwa kanchanu wa valanda ni mune avide achiluza utumi tate wakwe ene adokuwa ni mademi mambidi basi ngutanga kota mwanana avide achifuwa ngu mamwakwe ayuwa angava achingundisa kuwa echaya piano nikuwa kambe kata mitumwa hambana hambana iwa kasi ya kuwa embelela kahombe ngutu achi embelela wa indi vaditi kudile wa da juni hawa angawa achi mana male nyana ya idoto yoko watakuiniko etifunetela ngudembe da milo senjo tenti yung adina ndigumida madembe ni nchanu ni dimwedo avida achi kuka ngutse iwa didropani ka Cape Town ava achitula Soweto Johannesburg. Ene kukuka kwa kwe achitula tsewa Johannesburg kasiku ni kwe ala batila timakata u embeleli atsewa didropani ka Soweto Brenda avide achitipatela kamicha wa ya Joy ni imbe yani iwa angava achivunetela na niona kasiku ni kwa ema hantumua u embeleli tidinga nguto avide achitula kama dropa o hambana hambana kufana na ni Johannesburg ahawa angava achakumbikisa intumo u ene angachiva achiuziva avide achembele lati ndando takufana na ni weekend special ambe ni too late for mama tindando tiwa tingava tichininga nduma ya hombe ngutu. Brenda Fassie avide achichada nguti dembeda mili nusenjo tenta inove ni kale ka chibochwa ene chancha mbambo dinadakona da mwana wakwe kecho chikati Brenda Fassie avide achibetera ngutungutu katimakata si dahadaha nisi pipukisa mapimu tiwa tingava tishimaha ngutungutu eva achidunda kokaina imakakasi ingava ichishupa kahombe ngutu ngudi dembeda mili nusenju 95 Brenda avide achimano adika hoteli imweyo chivakasi adina ni chigango chakwe popi shishansha makakasi ingava ishi ninga kuva ehungu kati makatanduma yakwe. Brenda Fassie avide achimaneka kakuwa tumwa kama dua leo hambana hambana ngukuwa kasi se achikota kuweni ko hambi ni uempeleli uwa uchi impinda kukena kudembeda milu senji 96 Brenda avide achihumisa maalbo o hambana hambana kufana ni Now is the Time memeza milu senji 97 kufana kambe ni yawa angawachi mahumisa mbenyani mavidi machishawa ngutu kama tiko ajuni ngunchima wa brili wa 2004 Brenda Fassie avide achidwala kahombe ngutu hawa angawachi maneka kachibejela cha hombe ngutu chitumwa tsewa dropani ka Johannesburg kambe nguti tsiku da 9 kamayo ene avide achiluza utume atitenga vati chibalwa ka kuluza kwa kutume tivide tichioneka idi ene Brenda Fassie angava divide achidhangu tuiko overdose avide achidhangu kokaina ni usiku wakona kambe makaiwa kainga vaidi nsetselede avide achiluza utume. Kama timu wadi tsikudwa da muno hibwatide ngukua kudima hidwe di banza da hombe da Parti du Frelimo ngudi tsikuda 9 ka mayo wa 1960 nikuwa kambe kudiluzi de utomi Brenda Fassie embelele watiko nika juni ngudi dembe da 2004. Matimu wa muno madungu sedungu wa bilu nyankundela Ederald Menet ngene angadimi chinini. Mwingiside matimo aditsiku.
0: Chikadi 20:30 iyo minutu shinamba nsala uchenji kala mutichokani ka mitumuiwa ya kulumba aditsiku da munhu wechichopi.

Iwili kambi kutansa matimu. Kota henga ula ama timu enye muke mateka kwa lumuka ya Msambiki. Iwula ula hemukanganu wa umuni wa frilimu. Amukanganu uuma hekile ile mbiga 1970. Ikulanza matimu a Nashungwea lezo ati kweni ga Tanzania. Le kunga he bastiyao ya frilimu kufambeni kaipi ya kuchusa tiku. Ama kungu ya korea mkanganu wa umuni wa komite centrali ya frilimu. Kuwa hekuhola amafambela ya ipi ya kuchusa tiku le inga sanguleni hilembi ga 1964. Aka mkanganu kazu nyingi zunga gemiwa kube kuhongoliwa Urie Simangu kota chiru cha frilimu. Na pumbwa kuve ya gelanane wa Portuguese lava anga teka fika kalu waki wakuluwa ipi wa frilimu ava nyika. Nakona kuve kulangiwa Samora Machel kota murangeli wa frilimu na Valeta Eduardo Mongane umuumbi ni murangeli wa frilimu loya anga delwi wa Portuguese. Marcelino dos Santos alangilwe kota murangeli Nanza wa frilimu.

0: amatimu mal Brenda Fassi, italilwe siku 3 ka novembro 1974 a Cape Town, kwa chigumanzeni cha muni wa makadri. Amatimu mali ive aluza papai waku na hini malebu mambiri tena, ikumahaloku akula lumkusha nsekeni na mamani yechi. Amamani waku awa hemuchai wa piano, lejunga mahaku na hengwana na nguvu Brenda Fassi, agonzela akuchaya. Luku aonikili ku ina ni talentu, kutani ina ni nyiku ya kuchaya. Hiya na makunu anga amba achaya lumka mimiti ya tarulelu kwa le drupeniga Cape Town. Lejuna achayela ama turista, akumanyana ticha pa utakufunetela mamani waku. He 1991 na heni kumika nigingu malembi ya kubelekiwa, asukili Cape Town ayaso wetu ama kungu kwa heku isama kweni tiru waku wa uchai. Lukwa chikelele yu itipetili kami kawa ya uchai na kumekisa umbe mbanga kuhigezu gama shula ligianga hena agumu. Himili 1989 ave achada kanileja mchadu wako na wiku ya langi inu chada male mambiri tena awe ahambana nina waku. Lukwa hambe nina waku autumi gau givali kuhukaka kwa laho. Brenda Fassi iti ngenisili kati mbangi ni shingwani shpipukisa mapimu. Lejo anga ashwitirisa hitamu ngovuku anga ashwikoti kuyimba na anga wala ngekuzaha. Luko hambeni nuna waku iwe aranza na niva nuna va nyingi ngovu. Hile mbiga 1995 aila ya kumi wa hoteli yokari ni chigangu chaku lechichinga hikufa kwa laho jela kanyolo kuchifili hikuzaha hitamu. Yana ipo nilikatileko kanile 2004 anga haponangi veli idza hili hitamu awe ya makunu a titivala kaya kaku vava muteka na hanya famba chipitali anga hauyangi kambi. Basi mwingiseti ama timu ya nyamuka manyima la hekilili karale mbiga 1970 yalakanya siku unga maheka mkangani wa umuni wa Komite Central wa Frelimo mkanganlou uma hekili na shungweti kwenye ga Tanzania ama kungu kuwa hekuhola afambu wa yipi ya kuchusatiku leyi inga sanguleli hii 1964 na kone yala kanyini kufa hisi kufa nilegi hii 2004 ka Brenda Fassi mchai wanduma wati kwenye ga Juni. Brenda Fassi afili hekubadra lezu hekuzahanguvu atimbangi ama timula wa Fresh magumasa kumwingiseti malungiselo ka utsali nuhengileti himi na ngunywa gezumugizu wako Avelino Antonio Tomas Valoi ave asasela mchi.
1: Muzile amatimu ya siku.

Mongelelika, 1:44, itave zanyina uchenji nzen, kati katana itawe ya nilongolo kuwa tamagila manen, inakulori roshin bote la kusikila ka Gaza, ilu ya kweneta kwa kusi ya tsamsikil, kambi na hinga simu ramba, itaramba kati katleche Juliano de Souza, logata ku Ola Bonita. Kutani Ola Bonita.